0: sangka eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus
1: naker
0: naker kepretna tepi ka kena kana cukang irung bangsa tepi ka aing ngucur getih tina ceuli atina irung bangsat rasakeun ka

lojosan kana cangkeng kana bujur kana cungcurungcung kana puluk jeung sajabanan lojosan teu kuat pareurih pareurih ampun dewa tulungan kula dewa.

0: Dewa, kulam teu minta tulung, Dewa. Dalamun ieu kula anta kana taneuh mah kaula teh bakal cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyangsang dina haur cucu. Saha anjeun? Engke pencak kaki mah Dewa, kula di mana geus ditulungan.
1: Heuh, ku kaula ditulungan Andika.

0: A jak mi duši njajde.
1: Tak jak mi duši.
0: Mankanin kanya ahai. Kamu mut boga adi awewengan hiji-hijina. Tapi candaikin boga syalaki tetesi njajde. Di arep-arep. Can beger-beger acan. Nyage awakna jangkung gede. Teuing bareng ku bareng patut.

0: ninggunanya.
1: Nyari seni tak
0: seni sunate. Ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna.
1: Oh, atukan tenan kan kaluli-luli ai nu ngareuna teh.
0: Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat.
1: Obat. Ya malah bisa dipake ramuan di urang.
0: Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh. Dang daunan bubetian teh ka daerah Batur ti Batur jadi obat balik deui ka urang bari mahal
1: pikir di urang teh lain naon
0: contohna cangkudu
1: cangkudu
0: ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah titinggi pikeun nurunkeun tensi darah
1: si darah
0: bener ha? Itu buah cangkudu
1: koneng gede koneng,
0: koneng gede bawang bodas teh eta teh antibiotik teh oh antibiotik oh
1: kumis-kumis uce di urang medayang
0: tuh kumis uce ai ucing heeh nya kadu picung kupa nangka malaka cerme jeung gerdog
2: muslimah sampai

Nunga godang rencana di kutuk di langar. Di dunia jeng akhirat na istuning taya pekat na. Di sarangan